0: על כך שהבחירות מתקרבות ואנחנו מבקשים כמובן להתכנס לדון על המצב, שהמצב לפי דעתנו הוא לא מאוד טוב. ואז התכנסנו היום לפני שהמערכת פרוט בעצם נכנסת להילוך גבוה. לפי ערכתנו זה כבר יהיה מיום ראשון הקרוב, ואז הזמנו את כל ראשי הרשויות ששייכים לאותו אשכול, ודנו וגם חתמנו על כך שאנחנו קוראים לכל התושבים להוריד את הלהט, לא לעשות בלגן בזמן הבחירות. אנחנו רוצים שמערכת הבחירות הזאת תעבור בצורה שקטה, שלכל תושב ותושב יהיה זכות להצביע לפי השקפה שלו, שלא יהיו הפרעות ושחס וחלילה לא נגיע לדברים הלא רצויים.
1: من تجربتنا الماضية ومن توقعنا الماضي بميثاق مثل ما عملنا المرة هاي مع الوسط العربي مع رؤساء المجالس المحلية، كان في تفكير جدي بأنه كل المنطقة تأخذ هذا الخطوة وتكون بعمل من أجل ترميم، خلينا أسمي، العلاقات العربية اليهودية اللي عمليا اليوم عم بتمر في إشكاليات جدية وإشكاليات عميقة. لكن لا يمكن أنه نمر الانتخابات اللي إحنا جزء منها، إحنا ممكن نكون الحجر اللي يأكد يثبت شو دورنا ومصيرنا في هاي البلد هنا ومع أهلنا هنا. اللي بيشرفني انه كان في رؤساء مجالس من الاشكول زي ما سماهن رونين بلوك شلوميت واخرين عرب مثل الاستاذ ماهر والاستاذ سليم واخرين كمان اللي قاموا بدور رائع جدا من اجل التوقيع على الميثاق لخوض انتخابات سليمة، خوض انتخابات شريفة، خوض انتخابات اللي فيها في نهاية الامر كلنا راح نضلنا في هاي المنطقة، نعيش مع بعض في هاي المنطقة، وفيش إلا مفر من بعض.
2: برأيك في دور لرؤساء السلطات المحلية عندهم قوة يأثروا؟
1: أنا بتصور رئيس المجلس المحلي له كل الدور، هو اللي مش بس أنا ما بحكي تأثير على مين لمين تصوت، التأثير على كيف تدور الأمور وكيف تمشي الأمور وكيف الأشياء تكون وتمر بشكل صحيح وسليم.
0: بقول لكلانو شيش أنشي يمين ويش أنشي سمول، ואין לנו שום כוונה לחפות על מישהו שהוא במקום ימין יהיה פתאום שמאל או הפוך. המסר שלנו פשוט, למחרת הבחירות בבוקר צריך לקום ולהגיד אחד לשני שלום ולשאר חברים, וכולנו אחים וכולנו רוצים שיהיה טוב כאן. אין שום סיבה שבעולם לקחת חוק בידיים ולעשות שטויות שאין להם שום סיבה לעשות אותם. וזה המסר.
3: לבוא להצביע ולהשפיע. זה הזמן, זאת ההזדמנות, וזה הכוח של כל אחת ואחד, לבוא בדמוקרטיה ולהצביע בשביל כל מה שנראה לו נכון. עוד פעם, לא שמאל ולא ימין, כל דבר הוא נכון. אבל להשתתף במשחק הדמוקרטי ולהשפיע על עתיד של האל.
4: طبعا انا بصوت المؤثر بصوت مجلجل بدعي كل المجتمع العربي وبقولها اطلعوا صوتوا לכל שיודע דמוקרטי ואינתחבט, אטלעו סאוטו.
3: הדין והילדות שלנו כאן.
5: طبعاً جداً مهم المحافظة على التعايش المبني على كرامة والاحترام متبادل بين أبناء المجتمع الواحد وبين المجتمع اليهودي والعربي، يكون في احترام متبادل جداً مهم. نبعث هاي الرسالة كرؤساء سلطات محلية مسؤولة من هون. طبعاً بتوجه لأبناء في المجتمع العربي أن هذا المنافسة السياسية شيء طبيعي، ولازم نعمل لأبنائنا هاي المنافسة ونعطيهم يكونوا زي ما تقول مثال في التعامل بيننا. من هون أنا بدعي لأحزابنا العربية وحتى أحزاب اليهودية يكون في احترام متبادل بينهم، وطبعا الكلمة الأخيرة إنه أطلعوا صوته حتى نأثر.
1: الخلاف لا يفسد للود قضية. نحن نختلف لكن نجاحنا بأنه نجلس مع بعض ونتفق على الأشياء أو لا نتفق عليها، لكن يوم الانتخابات هو يوم، وأنا بأكد إنه هذا عرس، وعندنا عرس كلمة بالعربية كثير كبيرة، هذا عرس جماهيري اللي لازم الجماهير كلها تطلع وتصوت. كم بالحري بعد الظلم وبعد اللي عم بمر علينا. فرجاء وطلب من القلب لكل أبناء شعبنا، لكل الشعب، لكل اللي سامعيني، اطلعوا صوتوا. القضية بين إيدينا اليوم. فبترجاكم يمكن الكلمة طلعت شوي صغيرة هيك بي بي بي بأسلوب غلط، لكن كمان مرة بقولكم التصويت رح يودينا لمحلات كثير منيح.
2: إذن هذا اللقاء الذي كان هنا في إذاعة الشمس، واستمعنا تباعا إلى الأصوات رونان بلوت رئيس عنقود الجليل والمروج، سيد سهيل كرام مدير عام إذاعة الشمس، شلوميت شيخور رايخمان رئيسة المجلس الإقليمي عمك إسرائيل ونائب رئيس العنقود، سيد ماهر خليلي رئيس المجلس المحلي في يافا وهو نائب رئيس العنقود أيضا، وسيد توفيق سليمان رئيس المجلس المحلي في المشهد وهو عضو أيضا في هذا العنقود. هذا الحدث الذي استضافته إذاعة الشمس قبل ظهر اليوم والرسائل التي كانت واضحة في هذا الموضوع، ونستمع إلى ما قاله القاضي قادي تسفرير وهو رئيس لجنة الانتخابات في منطقة مرج بن عامر بعد التفاصيل المرتبطة بسير يوم الانتخابات، وخاصة في ظل واقع صعب إذا كان في إطار التحريض وأيضا في إطار ما يحدث في فلك شبكات التواصل الاجتماعي.
6: כפי שהגדיר את זה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ועוד השופט נועם סולברג, תואר הבחירות במערכה הזאת יש לו משמעות גדולה מאוד, והוא שני בחשיבות רק לאפשרות לאפשר לכל אזרח את האפשרות להצביע. והוועדה המרכזית והוועדות האזוריות וכל המנגנון שמטפל בקיום הבחירות עובד בדיוק לעניינים האלה. אנחנו ערים לאפשרות שגורמים ינסו לשבש או להשפיע במערכת הבחירות הזאת, ואנחנו מפעילים אמצעים שונים, לא את כולם אפשר לחשוף כמובן, אבל ודאי כל מערכות המחשוב וכל המערכות האנושיות ערות לאפשרות שתואר הבחירות אולי ישובש, ואנחנו פועלים לקיים את תואר הבחירות. יש לנו מערכות צולבות שעובדות בכמה וכמה רמות, ואנחנו משוכנעים שמערכות הבחירות, מערכת הבחירות הנוכחית, תהיה טובה, נקייה, והאפשרות לשבש אותה היא מאוד מאוד קטנה עד בלתי אפשרית. נזכיר את העיקרון הבסיסי. Mm-hmm. בכל ועדת קלפי יושבים נציגי מפלגות שאינם מאותו גוש. הם שומרים אחד על השני, זה העיקרון הבסיסי. כל מנגנון ספירת הקולות נעשה על ידם, על ידי אנשים ממפלגות שונות, שלא ייתנו ודאי האחד לשני לשבש או לספור לא נכון.
2: إذن هذا أيضا القاضي المتقاعد قاضي تفريم متحدثا أيضا لإذاعة الشمس ومن خلال مشاركته في المؤتمر الخاص الذي عقد هنا في إذاعة الشمس لعنقود منطقة المروج. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. نحن في إطار نشراتنا وبرامجنا الإخبارية القادمة سنوافيكم بكل التفاصيل وتطورات بما في ذلك جلسة المحكمة العليا التي التامت عند 10 صباحا، وحتى الآن ما زالت تناقش ملف سامي أبو شحادي، لم تصل بعد إلى بقية الملفات المرتبطة بعفر كسيف، القائمة المشتركة بمركباتها والقائمة العربية الموحدة. لا أعلم إذا كان هذا سيستمر حتى نهاية النقاش في كل هذه الملفات أم ستتخذ المحكمة قرار بتعليق جلساتها. طبعا هذا مرهون بعامل الوقت وأمور أخرى سنتابعها في إطار برامجنا. إلى هنا نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية زميلها بعويس، في غرفة الأخبار زهرة سعيد. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.